nahi, gauzak diren bezala onaratzerik. Ez entzunaren egiten du askotan, baita ezetza.

0: existitzeari utzi baino lehenago, Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino, negarrez. Haren lepoko zainetan odola sentituz.
1: Ni etxean egoela pentsatzen.
0: Barkamena eskatuz, gizakiaren basakeriagatik. Lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari.
1: Ni etxean egoela pentsatzen.

0: Irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Where did you get that nice Santa?
1: Take him away!
2: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: nous y avons souffert dans notre camp, dans notre développement colonial. Nous vous le disons, tout cela est désormais pire. Tout cela est désormais pire.
1: Congo y vaya está inoiz izan arrezia. Baizik eta bi bazterrak batzen duen zubila. Azaldu nehi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak. Baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza. Besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba. Edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak. Ez dara usila idoa, indarrezko ebazera. Zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

0: 97 Irratia.
1: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
2: Autobide mediatikotik irten.
3: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
4: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
5: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
4: 97 irrati librea.

0: Mientras vemos cómo se reducen las partidas para gasto social como sanidad y educación, el gasto militar asciende a más de 700 euros por habitante y año. Hoy en el mundo hay un soldado por cada 40 habitantes y solo un médico por cada 1.030 personas. Si quieres desobedecer a las guerras y decidir el destino de tus impuestos, el KenMog puede ayudarte. Objeción fiscal.
1: Hemos puesto en marcha la oficina de objeción fiscal, donde una confeccionadora profesional de rentas te la hará sin coste alguno. Más información en eragospenfiscala.org o en el 609-469-599. KenMog, Bilboco, talde antimilitarista.
2: Gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena alik eta azkarren ez aldarrekatzearekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzearekin behin betiko suetenari?
3: Berriore gauzak simpleagoak izan daitezke. Ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dagoela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dagoela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dagoela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazio eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara gauzak planteatzen. Eta gainera, gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

0: 97 Irratia, la radio que sueña.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

urrezko kaiolatik, zurezko kutsara. Izurde bihurtu zara. Zure burubarruko hitz arraroen irratia piztuta. Euriaren doinu libreak. Aurrera darrai.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: La 97. Amets egiten duen irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es Laurogeita Masaspi y nada más.
4: Laurogeita Masaspi.
5: Was ist los mit dir, mein Schatz?
6: www.radioslibres.info,
7: la web común de las radios libres del Estado.
6: Todo.
8: De socia.
1: Larogeita Masaspi irratia, bai esan?
9: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
9: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Larogeita Masaspi irratiko bat, martxan!
2: Larogeita Masaspi irratia.
1: Ametz egiten duen irratia.
8: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
10: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
8: Laurogeita Masaspi irrati librea.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita bazazpi igatia, ametxe egiten duen igatia.
2: Den här byns auktoritet lämnar mycket att önska. Polis, polis, potatisgris. Hugg av ett finger av borgmästarinnan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Apa isalun jari niin duen?
1: Loro gita mazazpi ratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laro gehiago mazazpi ratiko bat, martxan! Laro gehiago mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
3: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3. En la rubrica más espi y retia.